Branim se nakon Borisa Novkovića, idemo dalje uz Stateside. Dok nam djevojka polako pjevaju, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege. To vam je kod stadiona Slavonije, kompletno uređen namješten stan, a kontakt je 0981854373.